0: візьми найважливіші
1: листи.
0: Листи. Листи.
1: Візьми.
0: Листи. Все, що зможе
1: візьми
0: сама нести.
1: Листи.